Kai Trinerangai in style. Tuna ke keno langado. Tondungai ne mwaga vendesionde. Nerugambis.

FM. Mutambo namba imove kumemre kira kiembu. Madha mirongo irina mana wa mudenya. Siakago. Siara. Siakariga. Kiangombe. We mwaro FM.

0: Na vanu vato kinyamadhiwa mateometo ma adha yiremo varomu dhikiriria nuona siye vandoega madha madha idha tumbita warewis moro wangu ungu.
1: Ugume kikete ni gutura kwivuriramo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro. Ne dhari ya gutonya dhokori tumenye uria wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto mitamboli ya wimua.